0: فیفا فٹ بال وشو کپ میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا نے آج صبح الجیریا کو 3-0 سے ہرا دیا. لیونل میسی نے اس میچ میں ہیٹرک لگاتے ہوئے 16th ورلڈ کپ گول کیا اور اتہاس رچ دیا. میسی نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 16 گول کرنے کے ریکارڈ میں جرمنی کے میروسلاو کلوز کی برابری کی. اس سے پہلے آج صبح امریکہ کے بوسٹن سٹیڈیم میں گروپ آئی کے اپنے پہلے میچ میں ناروے نے ایران کو 4-1 سے ہرایا. کل رات نیو جرسی میں فرانس نے سینیگل کو 3-1 سے پراجت کیا. بھارت ہاکی مہیلا نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. کل نیوزی لینڈ میں کوارٹر فائنل میں بھارت نے جاپان کو 2-1 سے ہرا دیا. بھارت پول اے میں اس سمے شیرش پر ہے. بھارت کا اگلا مقابلہ اروگوئے سے کل صبح 4:15 ہوگا. کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے بیچ 3 میچوں کی ایک دیوسیہ شرنکھلا کا دوسرا مقابلہ آج لکھنؤ میں 12:30 سے ہوگا. شبمن گل کی اگوائی والی بھارتی ٹیم فی الحال 1-0 سے آگے ہے. دھرمشالہ میں کھیلا گیا پہلا میچ بھارت نے جیتا تھا. سوئٹزرلینڈ کے ودیش منترالے نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ سمجھوتے پر ہستاکشر شکروار کو لوزرن شہر کے پاس استھت برگن سٹاک ریزورٹ میں کیے جائیں گے. منترالے نے کہا کہ وہ دونوں دیشوں کے ساتھ اس سمبھاوت سمجھوتے پر ہستاکشر کے سمبندھ میں لگاتار سمپرک میں ہیں, جس کی گھوشنا امریکی اور ایرانی ادھیکاریوں نے سپتانت میں کی تھی. اور انت میں سنیے اس بلٹن کے مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی آج فرانس کے ایویوں میں G7 شکھر سمیلن کے دوران امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. امریکہ ایران شانتی سمجھوتے کے بیچ برینٹ کروڈ کی ویشوک قیمتیں 5.4% گر کر لگ بھگ $79 پرتی بیرل ہو گئیں. آج وشو مروستھلیکرن اور سوکھا روک تھام دیوس منایا جا رہا ہے اور فیفا وشو کپ میں لیونل میسی نے ہیٹرک بنائی اور ارجنٹینا نے اپنے پہلے مقابلے میں الجیریا کو 3-0 سے ہرایا. اور اس کے ساتھ ہی وشو درپن کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
1: Good morning, this is Akashvani. I'm Sarabjit Kaur with the world news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. G7 nations announced series of initiatives to strengthen global health, call for coordinated response for Ebola outbreak. Global prices of Brent crude fell 5.4% to around $79 per barrel amid US-Iran peace deal. World Day to combat desertification and drought being observed today. And in FIFA World Cup, Lionel Messi scores hat-trick as Argentina defeat Algeria 3-0 in opening encounter. And now the news in detail. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
2: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life.